آہے کو نہ بگوتو میں کو آہے مادو دار ن دکھ سہو نہ جائے میرو چبل بدھ سیوں کان بسا

تن کی پیج سواری سارگ محلہ چوتھا ہر گھر امرت نام دیو پیارے جن اوپر گرمکھ من مانیا تن کے کاج سوارے رکھاؤ جو جن دین پے گر آگے تن کے دکھ نوارے آن دن بھگت کرے گر آگے گر کے سبد سوارے ہردے نام امرت رس رسنا رس گاوے رس بیچارے گر پرساد امرت رسینیا پے پاوے موہ دوارے سدگر پورکھ اچل اچلا مت جے دڑتا نام ادھارے تس آگے جی وہ دیو اپنا ہاؤں سدگر کے بلہارے منوکھ پرام دوجے پائے لاگے انتر اگیان گبارے سدگر داتا نظر نہ آوے نہ اروار نہ پارے سربے کٹ کٹ رویا سوامی سرب کلا کل تارے نانک داسن داس کہت ہے کر کرپا لہو ابارے سارگ محلہ چوتھا گوبند کی ایسی کار کمائے جوگج کرے سو صدقر مانو گرمکھ نام رہو لبلائے رغاو گوبند پریت لگی ات میٹھی عبر وسر سب جائے آن دن رہس پیا من مانیا جوتی جوت ملائے جب گن گائے تب ہی من ترپت ہے سانت بسے من آئے گر کرپال پہتا پایا ہر چرنی چت لائے مت پرگاس پئی ہر تیا گیان تت لو لائے انتر جوت پرگتی من مانیا ہر سہج سماد لگائے ہردے کبٹ نر کبٹ کماو ہے مکھوں ہر ہر سنائے انتر لوب مہا گبارا تو کوٹے دکھ کھائے جب سو پرسن پے پرا میرے

تجیے بورے جو دیسے سوشار، جس بیکیا کو تم اپنی کر جانو تا شاڑ جاؤ سر پار، تیل تیل پال پال اود فن کٹے بوجھ نہ سکے گوار، جو کچھ کرے جے ساتھ نہ چالے تو ساکت کا آچار، سنت جنا

درسن پیخ میرا من موئے درمت جات بہی رگاؤ اگے اگاد اوج ابناسی قیمت جات نہ کہی جل تل پیخ پیخ من بگسیو پور رہے ہو سرب مہی دین دیال پریتم من موہن میرے سادے کینو سہی سیمر سیمر جیوت ہر نانک جم کی پیر نہ فہی سارگ محلہ پنواں مائیری من میرو متوارو پیخ دیال اند سخ پورن ہر رس رپیو کمارو رگاؤ نرمل پہ اوجل جس گاوت بور نہ ہووت کارو چرن کم سے ڈوری راچی پیٹیو پرخ اپارو کر گئے لینے سربس دینے دیبک پیو اجارو نانک نام رسک بے راگی اولے سموہا تارو تارگ محلہ پنجواں مائیری آن سمر مر جاہے تیا گوبند جین کو داتا مایا سنگ لپٹا ہی رگاؤ نام سار چلے ان مارگ نرک کور میں پاہے انک سجائی گنتن آوے گرب گرب پرماہے سے تنونتے سے پتونتے ہر

تیجا اشتپدیاں کر پہلا ایک او انکار صدگر پرساد من میرے ہر کے نام وڈائی ہر بن اور نہ جانا کوئی ہر کے نام مکت گد پائی رگاؤ سبد پو پنجن جمکال نکھنجن ہر سے تی لولائی ہر سکھ داتا گرمکھ جاتا سہجے رہیا سمائی بھگتاں کا بھوجن ہر نام نرنجن پہنن بھگت بڑائی نج کرواسا سدا ہر سیون ہر در سوبا پائی مانمک بدھ کاچی منواں ڈولے اکتھ نہ کسے کہانی گرمت نیچل ہر من وسیا امرت ساچی بانی من کے ترنگ سبد نوارے رسنا سہج سپائی سدگر میرے گے سدے اپنے جن ہر سیتی لیو لائی من سبد مرے تا مکتو ہووے ہر چرنی چت لائی ہر سر ساگر سدا جن نرمل ناوے سہج سپائی سبد وچار سدا رنگ راتے ہومے ترشنا ماری انتر نے کیول رویا ہوے آتم رام مراری سیوک سیو رہے سچ راتے جو تیرے من پانے دبدا میل نہ پاوے جل چوٹھی گن اوگن نہ پچھانے آپے میل لئے اکاتھ کسیے سچ سبد سچ بانی نانک سچے سچ سمانے۔

سچ اگوے درگے پائی گیتاؤ بید وپاری گیان راس کرمی پلے ہوئے نان کراسی بھارا لادنا چلیا کوئے پوڑی نیم برک بو سنچیے امرت رس پایا بسیر منتر وسائیے بو دودھ پی آیا مان مکھ اپن نہ پجئی پتھر نہ وایا بک میں امرت سنچیے بیکا پھل پایا نانک سنگت میل ہار ساب بخ لے جایا سلوک محلہ پہلا مرنا مہورت پوچھے پوچھی تھتنا وار ایک نی لدیا ایک لد چلے ایک نی بدے پار ایک نہ ہوئی ساگتی ایک نہ ہوئی سار لسکر سنے دمامیا چھٹے بنک دوار نانک ٹھیری شار کی تی پھر ہوئی شار محلہ پہلا نانک ٹھیری ٹہ پئی مٹی سندا کوٹ پیتر چور بہالیا کھوٹ بے جیا کھوٹ پوڑی جن اندر نندا دشت ہے نک وڈے نک وڈایا مہا کروپ دگیے سدا کالے موہ مایا پالکے اٹھ نیت پر درب ہیرے۔

پڑائے، فگر کرے ہور جات گوائے، گر پیر سدائے منگن جائے، تاکہ مول نہ لگیے پائے، کال کھائے کش ہتھوں دے، نان کراؤ پچھانے سے محلہ پہلا، منو جے اندھے کوپ کیا برد نہ جاننی، من اندھے اندھے قبل دسن کھرے کرو۔

پوڑی گرپورے کی دات نت دیوے چڑے سوائیا تو دیوے آپ دیال نہ شپے شپائیا ہردے قبل پرگاس اون من لو لائیا جے کو کرے اس دی ریس سرشائی پائیا نانک اپڑ کوئے نہ سکئی پورے سدگر کی وڈیائی سلوک محلہ تیجا امر وے پرواہو ہے تس نال سیانپ نہ چلئی نہ حجت کرنی جائے آو شوڑ سرنائے پوے من لے رجائے گرمکھ جم ڈنڈن لگ گئی ہومے وچوں جائے نانک سیوک سوئی آکھیے جے سچ رہے لولائے محلہ تیجا دات جوت سب صورت تیری بہت سیانپ ہومے میری۔

سب دے پھر راکھیا اور تار، ایک پشانے ہومے مار، تو باونتی کئیے نار، بین گرداتے کنے نہ پایا، مانمک لوب دوجے لوب آیا، ایسے گیانی بوجھو کوئے، بین گر پیٹے مکت نہ ہوئے، کہے کہے کہن کہے سب کوئے، بین منموئے پکت نہ ہوئے، گیان متی کمل پرگاس، تیت کٹ نام نام نواس، ہوم میں پگت کرے سب کوئے، نامن پیجے نا سکھ ہوئے۔

آپ تول سی آپے ملے ملائے تس کی قیمت نہ پوے کہنا کشو نہ جائے ہوں بلے غاری گرے اپنے جے سچی بوجھ دتی بجھائے جگت مستے امرت لٹیے من مک بوجھ نہ پائے ون ناوے نال نہ چرسی جاسی جنم گوائے گرمتی جاگے تنی کر رکھیا دوتاں کا کش نہ وسائے سلوک محلہ تیجا با بیہا نہ بللائے نہ ترسائے ایو من خزم کا حکم من نہ حکم منیا تیخ پتر ہے چڑے چوگل ون محلہ تیجا بابی ہا جل میں تیرا واس ہے جل کی مائے فراہے جل کی سار نہ جانائی تاں توں ککن پاہے جل تھال چودس ورس دا خالی کو تھاو ناہے ایتے جل ورس دے تک مرے پاگ تنا کے ناہے نانک گرمک تن سو جی پئی جن وسیا من ماہے پاؤڑی ناتھ جتی سدھ پیر کنے انت نہ پایا گرمک نام پیائے تجھے سمایا جو شتی گبار تس ہی پایا جلا بمب اسرال تیرے ورتایا نیل انیل اگم سرجیت سبایا۔

کرے تاں ورتے سب لوئے وٹھے جیاں جگت ہوئے ترنی نوسی گار ہوئے نانک ایو جگت سب جل ہے جل ہی تے سب کوئے گر پرستادی کو ورلا بوجھے سو جن مکت سدا ہوئے پوڑی سچا وے پرواہ اکو توں تنی توں سب کسے آپے آپ دوجے کس گنی مانس کوڑا گرب سچی تدمنی آبا گون رچائے اپائی میدنی سدگر سے وے اپنا آیا تس گنی جے ہومے وچوں جائے تاں کے ہی گنت گنی مانمک موئے گبار جو پھلا منج بنی کٹے پاپ اسنک ناوے ایک کنی سلوک محلہ تیجا بابیا خزمے کا محل نہ جانہی محل دیکھ ارداس پائے اپنے پانے بہتا بول ہے بولیا تھائے نہ پائے خزم وڈا داتار ہے جو اچھے سو فل پائے بابیا کیا بپڑا جگتے کی تکھ جائے محلہ تیجا بابیا تنی رین بولیا سہجے سچ سپائے ایو جل میرا جیو ہے جل بن رین نہ جائے گر سب دی جل پائیے وچوں آپ گوائے نانک جس من چسانا جیم دی سو سدگر دیا ملائے پوڑی کھنڈ پتال اسنکھ میں گنت نہ ہوئی توں کرتا گووند تو سرجی تدے گوئی لکھ چوراسی میدنی تجھ ہی تے ہوئی ایک راجے خان ملوک کہے کہاوے کوئی ایک ساس داوے سنچ تان دوجے پد کوئی ایک داتے ایک منگتے سب نا سر سوئی ون ناوے باجاریا بھی ہاول ہوئی اوڑن کھٹے نانکا سچ کرے سو ہوئی سلوک محلہ تیجا بابیا گنمنتی محل پایا اگنمنتی دور انتر تیرے ہر وسے گرمکھ سدا ہجور پوک پکار

سے مرے جن کو دین سے جاہے، نانک حکم نہ جا پئی کتھے جائے سماہے، فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچناؤ، میں محدود لکھایا خصمے کہ در جائے، دنیا کے در کے تڑے کیتے آوے جاہے، کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے، محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے، پانچ

خصم مٹی پھر پانی، اد گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خصمے پاوے اوہا چنگی، جے کرے خدائے خدائے، سگتا سیو مارے سہ مریا، سا پیچھے پہ کھائے، ہو اس تانا کرے نہ ماوے، سائے گئے پچھتائے، انڈا کس نو بک سناوے، خصمے مول نہ پاوے، آک سو پریر کرے آک تڈا، آک ڈالی بہ کھائے، خصمے پاوے اوہو چنگا، جے کرے خدائے خدائے، نانک دنیا چار دہاڑے،

پتھر بند، بند ٹوٹا بیڑی نہیں، نہ تلغا نہ ہاتھ، نانک سچے نام وین کیتے ڈبے ساتھ، محلہ پہلا۔

پتا ہمری جیبا ایک پراب ہر کے گن اگم اتھاہا ہم کیوں کر جپے اے آنیا ہر تمڑ اگم اگاہا ہر دیو پربو مت اوتما گر سد گر کے پگ پاہا ست سنگت گھر میں

کتے نہ پایا جائے، سدگر تے سہج اوپجے، ہومے سبد جلائے، ہر سرنائی پج من میرے، سب کچھ کرنے جوگ، نانک نام نہ ویسرے، جو کچھ کرے سو ہوگ، بے پاس پربھاتی محلہ پنجواں، اشٹ پدیاں ایک اوہنکار، سدگر پرساد مال پتا پائی سد بنتا، چوگے چوگ انسو جوتا، ارج پریو من میٹ مہارا، گن گاک میرے پران ادھارا، ایک ہمارا انتر جامی، در ایک کا میں ٹک ایک سکی، سر سہاں وڑ پرخ سوامی رکھاؤ، چھار ناگر سیو میری ٹوٹن ہوئی، گور کہیا، اے چوٹی تو ہی، مکھ میٹھی کھائی کورائے، امرت نام من رہیا آگھائے،

لے مقاما دل میں کھوج دل دل کھوجو یہی ٹھور مقاما برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانا گیارے ماس پاس کے رکھے ایک کے مہے ندھانا کان اڈی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نے

سب کچھ پائیا، آسا اتی آسک آس پورائی ہے، سدگر پائے دیال تا پورا پائی ہے، میں تن افغن بہت کے افغن شایا، ہرگاں سدگر پائے دیال تا من ٹھہرایا، کہو نانک بے انت بےنت تہایا، تتر ایو سنسار سدگرو ترایا، مٹیا آوا گاؤن جا پورا پایا، ہرگاں امرت ہر کا نام سدگر تے پایا، میرے ہاتھ پدم آگن سکھ باسنا، سخی مورے کنٹر تن پیخ دکھ نسنا، باسو سنگ گوپال سگل سکھ راس ہر، ہر خاں رد سدھ نو ند پسے جس صدا کار، پر تیرے راون جاہے چی تالا جی ہے، نت پرہدے پر درب شدر کل ٹاکی ہے، ہر گن رمت پوتر سگل کل تارائی، ہر خاں سنتے پے پنیت پار برہم بیچارائی، اوپر بنے اکاس تلے تر سوتی، تیت چمکے بیجل مکو جوتی، کھوجت پھرو بدیس تیو قد پائی ہے، ہر گاں جے مستک ہووے پاگ تا درس سمائی ہے، ٹھے سبے تھاب نہیں تد جہیا، پد ہو پرکھ بدھت تا توں سویا، وسدی سگن اپار انوپ رام داس پور، ہر خاں نانک کسمل جاہے نہایا رام داس سار، چاترک چیت سچیت تو ساجن چاہیے، جے سنگ لگے پران تسے کو آئیے، بن بن پھر تیو داس بوند جل کارنے، ہر خاں تیوں ہر جن مانگے نام نانک بلہارنے، متکا چیت انوپ مرم نہ جانیے، کاگ گنی اپار تو تت پشانیے، چت چت سمائے تا ہووے رنگ کنا۔

ماں درگندت واس سڑکا شار تن پھر تو گرو گوار مرن نہ جانائی ہر گاں ہر چندوری پیخ کاہے سچ مانائی جس کی پوجے اود اسے کون رکھائی پیدک ان کے اوپر

تو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پہ ابھرو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہو فرق، کبیر پاپی بھگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہر جہ بگند تے جا۔

سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

ہاتھ نہ پائے من مغسیتی سنگ کرے موہ کالخ داغ لگائے موہ کالے تن لوبیاں جسن جنم گوائے ست سنگت ہر میل پرب ہر نام وسے من آئے جنم مرن کی مل اتر ہے جن

نانک نامو من وسے ہر درگے لے شڈائے بابی ہے سگلی ترتی جے پھر اوڑ چڑے آکاس سدگر ملے جل پائی ہے چوکے پوکھ پیاس جیو پنڈ سب تس کا سب کش تس کے پاس ون بولیا سب کے جاندا کسے آگے کیچے ارداس نانک کٹ کٹ ایکو ورتدا سبد کرے پرگاس نانک تسے بسنت ہے جے سدگر سیب سمائے ہر بٹھا من تن سب پر پڑے سب جگ ہریا ول ہوئے سب دے سدا بسنت ہے جت تن من ہریا ہوئے نانک نام نا ویسرے جن سریا سب کوئے نانک تنا بسنت ہے جنا گرمکھ وسیا من سوئے ہر بٹھے من تن پر پڑے سب جگ ہریا ہوئے وڈڑے چال چلومبل ناوڑا لئیے کس ناؤ لئیے پرمیسر پنن کرن سمرتھ